چی میتونه کنترل کنه اون یه تیم عملی که آکادمی پنگوی بزنی نیپن سیرانی کنه رو آده نکنی نرمانسان اون کنسان همه تو بگده که برسان با که ماده پروگرام